0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Hej, det är Jan Erik från Sparbanken Norge i Arna där. Jag vill bara säga si att nu finner du oss 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalmarknaden här i Arna. Och vi ska fortsätta att stötta byn vår, Øystad, Grane, Kulturhuset och andra som ger unga ett sted att höra till i närmiljön vårt. Sparbanken Norge, sammen och mer.
2: Ei tre dukker for liv, och plötsligt kan allt ske. Pinocchio lägger ut på ett fantastiskt äventyr där sand, lys och skuespill tryllar fram en helt ny världen. Upplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund från 19 september till 15 oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Ålesund go-kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges bästa och mest utfordrende go-kartbaner. För ytterligare information om priser och öppningstider, se gokartutleie.no eller följ gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.
1: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
2: Stick inom Ålesund Storcenter, mitt I hjärta av Ålesund centrum. Här finner du shopping, kaféliv och små ögonblick för vardag och helg samlat under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storcenter, hjärta av centrumshandeln.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spänning och intens konkurrens I splitter nya racing simulatorer. Känn vart gearskift, press bilen genom svängarna och jag den perfekta rundetiden. Med fem simulatorer kan vänner, familj eller kollegor konkurrera samtidigt. Perfekt för vänngänger, bursdager, utryckningslag och teambuilding. En bana, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
6: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
7: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantflytter! Få høre.
8: Firkantflytter!
7: Det tre T-er I flytter. Flytter, flytter!
8: Flytter, flytter!
7: Firkantflytter!
8: Firkantflytter!
7: Jeg skal ha firkantflytter!
8: Jeg skal ha firkantflytter!
7: Ja, skal du få!
9: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lagar och verkstad.
1: Ska du pyssa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Gör ett kupp och spar tusenvis på goda mässetillbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massa moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer brandbamsen Björnis och vi har en barnepark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämt gratis biljett på boligmesse.no.
2: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

10.00 denna tisdagen 22 september och vi ska ha en sista låt i 9-timen. För vi avslöjar, mitt namn det är Trond Inge och det är en sann glädje att dela tisdagen samman med det. Nu ska vi få glädje av lite musik från Def Leppard. Låten den heter Love Bites. God tisdag.

Du fick Bruno Mars, I Just Might, i starten av 10-timmen här på Radio Olsund och Morgenshowet. Och med det så har vi faktiskt kommit till sista timmen av Morgenshowet denna tisdagen. När klockan blir 11, då är det Aslak som tar över spakarna. Men akkurat nu så är det Trond Inge som fortsatt är på plats i studio och ska hålla det med sällskap fram till Aslak alltså tar över 11.00. Vi har haft gäst i studio idag. Det var hon, Lena Nymark från Mitt Livs Kore, som fortalt oss mer om kore och sangleden som samlar människor mitt i livet. Och så är vi faktiskt bara några timmar unna höstjämne dygn, som det så fint kallas. Klockan 02.05 i natt går vi in i det som officiellt kallas den astronomiska hösten. Dagarna blir stadig kortare och det är kanske på tide att inse att sommaren har tackat för sig för denna gång. Idag är det också den internationella bilfri dagen, så har du anledning i löpet av dagen, hvis du har ett ärende till att la bilen stå och heller ta beina eller kanske cykeln fatt, så är det dagen för det idag. Och så sender vi selvfølgelig en gratulation till dagens navnedagsbarn. Kåre och Kyrre står i kalendern denna tisdagen. Gratulerer så mycket med navnedagen. Då är det bara att ta fatt på sista timmen som en för morgonshow, alltså tacka för sig klockan 11. Nu blir det mer musik, det är Alice Alort och I Never Met Her.

0: Ska du pyssa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässan i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Ge ett kupp och spar tusenvis på goda mässetillbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massor moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer brandbamsen Björnis och vi har en barnpark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämta gratis biljett på boligmessa.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.

0: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NOTTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for

0: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 quality hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode möterom, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausene. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode möter ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du 1 timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Eller är det ombygging och renovering som stannar för dyrt? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hjem till dina drömmar.